0: Það er ekki búin að sloppa úr fíbu.
1: Þetta er ekki með hans fóbu var.
0: Nei, nei.
1: Ok.
0: Ok, fóðu frá. Við erum svo favorítum að
1: ræsta. Ég veit, fóðu bara. Dirty talk of much too.
0: Dirty talk, já. Ég bæði verbali, en þess að maður bara bekomen. Ik zeg het ja, nu dat het kleiner is, ben ik wel gestopt met, hele luid te roepen, kom klaar, hoer! Wat ik vroeger wel eens deed, maar ja, dat schiet in de lach natuurlijk. Zeker als ze ervoor al 6 keer klaar gekomen is.